awufo ne beyi awade aye na enye wo wo tani kokko bu ye mu biara na yende ye besira awade afine abu.